0: разреду правим!
1: Професор Крижанич, катедър е ваш!
2: Сте се кдай спрашивали закай се Аделмо Форначари надел име Цукеро? Тако са га намрич клицали учители в основни шоли. Правил му туди оче италианскега блуза и не еден редких европских меднародно признаних блуз глазбеников. Кариер е продал преко 60 милиона площ и не спремник щевилни глазбени награди, има па туди номинация за Греми. В претеклости е съдалавал с най-вечими имени световна глазбена продукция, мед ними са рецимо Биби Кинг, Ерик Клептон, Рей Чарлз, Андреа Бочели и многими другими. Набой знани хити са заготово Сенца Унадона с Полом Янгом, Байла и, седа, Диаманте, ки е пъснен скупе за Ренди Крофорд.